0: Otenyuwe no se fete tenase. Wa ye hunta hunu. Yade ne shaw hen fan ko an wo de shefide ne mu a obehunu nyina.
1: Jankani ne jaminamin ekunafo hwan ku. Jankani ekunafo.